bakompanya useka pati kwa singa ti mo na lege ti apendra monzo koni lakua so mo hinga so agi da tene zenge na be ti mo ando so ko mo yeda si mo ye mandeke luka kwa singa na ayeke mo seka ye ti apendra ka pati amonzo koni ayeke da so le yeke tere ti mo pendre e ke ako ti ga encore da ti tene mo ke ako mo wara ngia mo wara pendre mo mandiringo asi kwa singa ni mo seka e ti alego ti maître Christ Chanel Dimango tene e da pa e puis c'est parti la.